0: you say in German. Zornig, you know.
1: For Metzmacher er de to første satser drevet af angst og vrede. Men tredje satsen har sin helt egen historie, og det har den vitterlige, for Shostakovich har selv beskrevet sin fremgangsmåde i satsen i et brev til en kvinde, Elmira, som han beundrede. Og i det brev, der beskriver han, hvordan han kombinerede hendes og sine egne initialer i symfonien, og sådan lod dem flette ind og ud af hinanden.
0: And then comes this wonderful third movement where I think that he uses his initials like D-S-C-H. He uses that. And there's another, the horn plays always, which are the initials of a lady he very much
2: adored.
0: Adored, yes. And I think the third movement is a story about that she didn't really respond to his advances. And so there's an interesting story in the third movement, I think, between these two motifs.
1: Ja, så vidt Metzmacher om den tredje sats med de her kryptiske beskeder i form af initialer bygget over Shostakovichs eget navn, og så over en ung kvindelig pianist Elmiras navn. En kvinde, han i øvrigt aldrig rigtig sådan fik et forhold til, men som han beundrede, og måske, hedder det også her i historien, brugte som sin muse. Og så er der finalen i den 10. symfoni. Og den svinger fra tunge refleksioner og til sådan overdreven, nærmest tom glæde. Ja, det er sådan, Metzmacher beskriver det for mig, da jeg møder ham her forleden. Og Metzmacher, som han siger til mig, der lurer altid en sky over glæden hos Shostakovich.
0: And the fourth movement, the last movement, starts very slow and kind of reflective, I would say. And then very suddenly there's a clarinet playing tum tum bum ba, and suddenly we have a very fun, happy music. But later on he comes back to the second movement and also to his the motif of his initials. So the happiness is not without a cloud above his head. That's how I see it. And then the happiness stays on until the end, but it's kind of a little, it feels then a little bit empty for me, you know, which was most probably intended, you know, just to have a success with the symphony. But, you know, he was not a happy man, Shostakovich. He was struggling all his life.
1: Ja, nu fortalte Metzmacher altså her til sidst om den sidste sats. Og lige nu, så er jeg i en situation. Jeg bliver simpelthen nødt til lige at spørge vores regissør her, eller du er produktionsleder, Silje. Hvad er det, der sker lige nu? Vi bliver simpelthen nødt til at op. Vi skal evakuere hele baduljen, så vi er bare på vej ud. Beklager, det er noget af et chok for alle, tror jeg. Du starter, og så Søren Krabbe, min tekniker, han bliver simpelthen nødt til at sætte noget musik på. Det bliver Vikingur Olafsson, der spiller dejlig bak, imens evakueres hele operaen. Vi ser, hvad der sker.